Մեկերգու հայդարարություններ, այսօր հայգետրոնը պաց է իր նախաճաշի սպասարգությամբ։ Իսկ հարաճկա գրագի օրը երկարաշապատավերջը լալու հետևանքով նախաճաշի սպասարգությունը չգա։ Նաև պատրաստվեցեք նոյեմբերի 14-ին հայգետրոնի դարեգան բարահանդեսին, մանրամասներ կփոխանցենք հաջորդ հաղորդումներու ընթացքին։ Եվ հիմա վերադառնանք այսօրվա հաղորդումին։

Այսօր վայս հաղորդումի գեսին հասածենք, նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր Հայկետրոնը բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ, և հիմա վերադառնանք մեր երկերու հավաքածուին.

Այսօրվա այս հաղորդումի ավարտին հասածենք, նորեն հիշեցնեմ, որ Հայկետրոնը բացի այսօր իր նախաճաշի սպասարկությամբ։ Անշուշտ մեզ գնակուն կընտրել ամեն գրայք օրերը, ժամը 10:11, FM ալիքի 93.3 CFM յոգայանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր բոլորին կմաղթեմ բարի և արևշատ օրեր։ Ցտեսություն։